0: با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
1: رادیو آزادی.
2: آزادی و شنوندگان.